皆さん、よほー。パーソナリティのユニスです。ラジオ番組、ワンゴルメへようこそ。今日も、ラジオを聞きながら、リラックスして、楽しんでくださいね。では、素敵な一日をスタートしましょう。